0: الطيهود. ايوا ورا ايوا ورا هاتيو هيراكي هاتيو هيراكي.
1: Ko te whai kōrero, koe nā te tōhunga tango te tangata o te kai kōrero, ki te whakairo iro te kupu, i te whakaaro, e pai ai tana kukume, e pai ai tana tō mai ngā waka ka whakakuku mai ki rō ki tōna mara.
2: Ere mai ki au ki te puko puko lotu, ki te au te a te awhea, ki te tiki tanga kai parahi ka piro, tā porapora whakarere wāhine, kā ngunguru te ao, kā ngunguru te pōtihe, mauri ora.
3: Ko te whai kōrero he huihui tanga o ngā mea tapu katoa o tāu o te Māori, ki runga ki te maraia tea, ki te whare tupuna, ki ngā wāhi e tūtaki taki ai. Te iwi ki te iwi, te mana ki te mana.